ostali, Ampole mi je razložila Radmila. Cel cajt poslušamo druge, ko nam pravijo, ne poslušamo, kaj nam razlagajo, ker oni